بھیجی ہے وہ ہمیں بھیجی ہے شبانہ بھارتی نواب احمد ارحان احمد صوفیہ نواب اور بلی ماران سے لکھتے ہیں اور یہ اس گیت کی فرمائش کرتے ہیں گیت بہت ہی خوبصورت جہاں ڈال ڈال پر سونے کی چڑیا کرتی ہے